Pan lo belakangan ini boleh banget teman berdua. Daripada ke psikolog kan agak mahal. Mending lo ceritain di radio aja kasih teman berdua. Tapi anyway, untuk mengawali keseruan kita di malam hari ini, this is Ariana Grande dulu nih dengan Dangerous Woman. Here we go.

itu udah gak kuat. Kalau Mai anak satu-satunya ibu itu difitnah ya enggak-enggak. Padahal Mai kan niatnya baik. Mai kerja untuk keluarga. Coba deh, Mai cari kerja yang lain saja. Jaga konter apa gimana gitu loh Mai. Mai jangan dijemput, apa dibarengin sama Pak Bas. Udah ya Mai ya, udah ya Mai.